တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အာရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမဆိတ်ချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေ NHK Watch Bank ကဒရင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ16ရက်ဂျပန်စံတော်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့ဒရင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာဂျပန်ဘူပန် BOJ ကသူ့ရဲ့အဓိကအတိုးနှုန်းကို1ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်အထိရောက်အောင်3.25ရာခိုင်နှုန်းမှမြင့်တင်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့တဲ့ဒရင်းနဲ့စတင်ပါမယ်ဒါဟာနှစ်ပေါင်း32နှစ်တည်းမှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။နေရာကြံငွေကြေးမူဝါဒစည်းဝေးကိုအင်္ဂါနေ့ကအဆုံးသတ်ချိန်မှာဘူပန်ကအတုံးလုံးမြင့်တင်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ရေနံစင်းနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာနဲ့ရန်ငွေတန်ဖိုးချဆင်းလာတာကငွေကြေးဖုံးပွားမှုကိုပုံမှုဆိုးရွားစေတာကြောင့်အတုံးလုံးတိုးမြင့်လိမ့်မယ်လို့တွက်ဆထားကြပါတယ်။ဘူပန်ကြီးကဝေဒါခါဇူဟာဈေးကူတာမှုခံယူဖို့ဆေးရုံတင်ထားတဲ့အတွက်အစည်းအဝေးကိုမတက်ရောက်နိုင်ပါဘူး။သူကသူ့ရဲ့အမြင်တွေကိုစာနဲ့ရေးသားပေးပို့ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။တိုကျိုစတောက်ဆေးကမှဆန်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ Nikkei 225 share ညွှန်ကိဟာပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်9000မှတ်ကိုကျော်လွန်သွားခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းနားဆင်ပါမွန်လွဲပိုင်းအယောင်ဝယ်တွင်တစ်ချိန်မှာအဲ့ဒီညွှန်ကိဟာ900မှတ်ကျော်တနည်းအားဖြင့်တိရကနုတူလာပြီးအမြင့်ဆုံးကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်အီရန်ကပြိပခအဆုံးသတ်ဖို့စာဂျွန်လာတက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးမယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတကကြေညာပြီးတဲ့နောက်ဒီလိုမြင့်တက်လာခဲ့တာပါဂျပန်ဘူပန်ရဲ့အတုံးလုံးမြင့်တက်မှုဟာဈေးကွက်ကမျှော်လင့်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်

ဒီဟာကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကိုအဓိကအဖြစ်ဒပိုင်းလက်ကူပစ္စည်းနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ share တွေအတွက်အဝယ် order တွေလောက်လာစီခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Iran အမေရိကန်နဲ့ Iran တို့ဟာလက်နဲ့ချီချာမြင့်နေတဲ့သူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့နားလည်မှုစာချုပ်လွှာတရက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့ American သမ္မတ Donald Trump ကတင်းနှလာနေမှာပြောဆိုခဲ့တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲခါနာကိုတောက်ကြနေကြရင် Switzerland နိုင်ငံမှာပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ပြင်သစ်သမ္မတ Emmanuel Macron နဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးဆက်မှာအဲ့ဒီသဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး Mr. Trump ကမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ AVN မြို့မှာစကားပြောကြားမှာ Mr. Trump ကဟောမှုစီလက်ကြားကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖွင့်လှစ်ထားပြီးလို့ဆိုပါတယ်။လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့စာရေးဆန္ဒကိုတောက်ကြနေနှောင်းပိုင်းတစ်ချိန်ချိန်မှာထုတ်ပြန်ပေးမယ်လို့သူကဖြည့်ဆွတ်ပြောဆိုပါတယ်။ Mr. Trump ဒုတိယသမ္မတ JD Vance နဲ့အီရန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ Mohammed Bakar Ghalibaf တို့ကအဲ့ဒီဆိုင်ဆာတာကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ကြီးလန်းရာရှိသူကသတင်းတောက်တွေကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီရေလက်ကြားကိုရပောင်း60အခမဲ့ဖွင့်လှစ်ထားမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါဟာအပိသက်သဘောတူညီချက်ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ကြအဲ့ဒီအရာရှိကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအစ္စမိုင်ဘာဂါအီကသဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိတာဟာအမေရိကန်လုတ်ခဲ့တာတွေကိုအီရန်ဆိုရခွင့်လွှတ်မှာဒါမှမဟုတ်မေးပြစ်မှာလို့မဆိုလို့ရောက်သတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဘာခာအီကလေဘရွန်နိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲတွေဆုံးသက်ရေးကိုဒီသဘောတူညီချက်နဲ့ခွဲထုတ်လို့မရကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နဲ့အိုမန်တို့ဟာဒီရေလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ဘေးကင်းတဲ့ရေကြောင်းသွားလာမှုဖြစ်စေရည်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးလိုအပ်တဲ့အခကြေးငွေတွေကိုကောက်ခံမှာဖြစ်တယ်လို့သူကဖြည့်ဆွက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။တိုက်ခိုက်မှုတွေဆုံးသက်ဖို့နားလည်မှုစွာကျွန်လာလက်မှတ်ရေးထိုးရေးအီရန်နဲ့အမေရိကန်တို့အကြားသဘောတူညီချက်ကိုဂျပန်ဆွေးရကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အီတလီကိုတောက်တဲ့ခီစီနေဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဒါကာအီချီဆန္နာရေးကအဲ့ဒါဟာအခြေအနေကိုဖြည့်ရှင်းမှုအဓိကခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ဆိုပြီးအမေရိကန်အီရန်သဘောတူညီချက်ကိုကြိုးဆိုကြောင်းသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နားလည်မှုစွာကျွန်လာကိုလက်မှတ်ရေးထွက်နိုင်တဲ့မမန်အကောင့်တဲ့ဖော်ရေးဟာအရေးကြီးကြောင်းမစ္စဒါကာအီချီကဖြည့်ဆွတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြင်သစ်ဗြိတိန်ဂျာမနီနဲ့အီတလီနိုင်ငံတွေကဟောမှုစီလက်ကြားကိုချွင်းချက်မရှိဘဲကန့်သတ်မှုတွေမရှိဘဲလွတ်လပ်စွာသွားလာမှုနဲ့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရေးမှာအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုကနေပါဝင်ဖို့ဂတိကဝတ်ပြုထားတဲ့ပူတဲ့ကြေညာချက်တစ်စုံကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာကိုင်ချီကဂျပန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီဂျိုးပန်အာထုတ်မှုတွေမှာပါဝင်ဖို့အသိရှိနေကြမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဟောမှုစီလက်ကြားမိုင်းရှင်းလေးမစ်ရှင်မှာဂျပန်ဟာကိုယ်ပိုင်ကာဝေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုခြားထားနိုင်ခြင်းရှိမရှိသတင်းတောက်တွေကသတင်းလာနေမှာမေးမြန်းခဲ့ရာအစိုးရဘက်တွန်းဝင်ချုပ်ကီဟာရာမီနိုရူကဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးတဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နာဂါဖြစ်ထွန်းမှုတွေကိုခံမမှုခက်ခဲကြောင်းနဲ့သူကဆိုပါတယ်။သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုစဉ်းစားနေစဉ်တွင်အမေရိကန်အီရန်သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်တဲ့ဖော်မလာဆိုတာနဲ့ဟောမှုစီလက်ကြားကတဆင့်လွတ်လပ်ပြီးဘေးကင်းတဲ့ရေကြောင်းသွားလာမှုအောင်မြင်မြင်ဖြစ်စေမလားဆိုတာကစောင့်ကြည့်ဖို့ဂျပန်ဆိုရကစီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ခေါရနိုင်ငံအုပ်စု G7 ခေါင်းဆောင်တွေဟာသူတို့ရဲ့နှစ်စဉ်ပြုလုပ်လို့ရှိတဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအတွက် French Alps တောင်တန်းရဲ့တောင်ကြီးမှာစုဝေးခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာအရှေ့လေပိုင်းနဲ့ Ukraine နိုင်ငံတို့ကပြည်ပခတ်တွေပါဝင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုကင်တွယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်သမ္မတ Emmanuel Macron ဟာဒင်းလာနေက AVN မြို့မှာ G7 ခေါင်းဆောင်တွေကိုကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာလုပ်ငန်းအစဉ်ညစာစာပေါ်မှာလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။မစ္စတာမက်ခရွန်ဟာထိပ်သီးအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့တည်ဆုံခဲ့ချိန်မှာအမေရိကန်အီရန်သဘောတူညီချက်ကိုကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာမက်ခရွန်ကဒီသဘောတူညီချက်ကိုပံ့ပိုးကူညီဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုမျှဝေထမ်းဆောင်ဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းရဲ့ဂတိကဝတ်တွေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံအနေနဲ့လေရင်တင်သင်္ဘော Charles de Gaulle နဲ့ Frigate သင်္ဘောတွေကိုရဲ့နိုင်ငံတွင်ဟောမှုစီလက်ကြားကိုဆေလွတ်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေကြောင်းလည်းမစ္စတာမက်ခရွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တော်ရင်ကြကျင်းပါမယ်ဒီစီဝေးမှာရေကြီးတွင်တွေ့ပစ္စည်းတွေအတွက်ထံပြူရေးခွင့်ဆက်တွေချက်ထွင်တာလိုမျိုးစီးပွားရေးလုံခြုံမှုဆိုင်ကိစ္စရပ်တွေကိုလည်းအဓိကဆင်နွှဲသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေဟာတနင်္ဂနွေနေ့တင်းလာနေမှာယူကရိန်းနိုင်ငံတဝန်းကို drone တွေဒုံးကျည်တွေတိုက်ခိုက်မှုတွေအကြီးအကျယ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လူကိုယ်ဦးသေဆုံးပြီး UNESCO ကမ္ဘာအမွေအနှစ်နေရာဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့မြို့တော်ခီယူမှာရှိတဲ့ဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းမီးလောင်ခဲ့ပါတယ်။ခီးမွန်းနဲ့နိုင်ငံရှိပိုင်းကခါဟီဒေတာပါဝင်ပြည်မှတ်တွေကိုရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုတွေစတင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းလီဒါကပြောပါတယ်။ခီးမွန်းကလင်းနေအဆောင်အုံတွေနဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာအဆောင်အုံတွေမှာလူမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ၄ဦးသေဆုံးက25ဦးဒဏ်ရာရှိခဲ့ကြောင်းယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့အရေးပေါ်လူဝန်ဆောင်မှုဌာနကလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။၁၇ရာစုလုံးကတိစောက်ခဲ့တဲ့ခီးယူဘတ်ချက်စ်

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခတ်ပ
1: ါဒီမအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ16မှာကိုယ့်အမြင်ကိုပြောပြတဲ့ရှင်းပြတဲ့အသုံးအနှုန်းအပိုင်း2ကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကရေပူစမ်း onsen တွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်တရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့ဓာတ်ပုံဆီယာမမီယာဟာမြောက်တွေရေလာစိန်လို့နာမည်ကြီးတဲ့နာဂာနိုကယန်ကရေပူစမ်းမှာဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ရောက်နေပါတယ်အိမ်မှာဂျပန်လူမျိုးစနီးမောင်နှံကဓာတ်ပုံရိုက်နေတဲ့မိယာကိုတွေ့ပြီးစကားလှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ16အတွက်ဇလံကိုနားထောင်ကြည့်အောင
2: ်။ああ、猿がいっぱい。
3: たくさん写真を撮っているのね。
2: はい。ここは海外でも有名な温泉です。
4: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
2: 猿の赤ちゃん、かわいい。
0: 我家的奖金を记下来。
1: ミヤが丹安島に飛び来ばれ。
2: あ、猿がいっぱい。
0: へ、苗類あぴべ。
1: ミヤが背筋座ね、鉄棒類射にろ。穴が絵で砂に猛ね、2頭が砂に匹頭がミヤを姿乱飛び来ばれ。
3: たくさん写真を撮っているのね。
0: ダッポンにお前焼いてばら。
1: ミヤが便秘ばれ。
2: はい。
0: オッケー。
2: ここは海外でも有名な温泉です。
0: だが、နိုင်ငံသားမှလည်းနာမည်ကျော်တဲ့ရေပူစမ်းပါ。
1: ケモンဖြစ်သူကပြောပါれ。
4: へえ、そうなんだ。
0: お、えりろら。
4: 猿が温泉に入るのは珍しいからね。
0: မြောက်ကရေပူစမ်းစိန်နေဆိုတာရှားရှားပါးပါးဖြစ်နေတာကို。
1: ミヤがတခုခုတွေးလိုက်ပါれ。
2: 猿の赤ちゃん。
0: お、苗坊され。
2: かわいい。
0: ちせやれ。
1: ジブさん姓にる苗でじやらちせやかうめぽんめの。
0: ほて、とたしんのい、きいとわいねついてジャパンルမျိုးတွေရဲ့ပုံမှန်စကားပြောတဲ့ပုံစံကခက်တယ်လို့ထင်တာမျိုးလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သိစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ကိုသုံးပြု

0: နေတဲ့ဝါဟာရစကလုံးအသုံးနှုန်းကိုသာဒုဘောလောင်လို့ပေါ်ရေးကြည့်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
1: 有名な温泉です。
0: 名前叫ရေပူစမ်းပါဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်နေရာတွေအရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေအကြောင်းရှင်းပြတာကိုယ့်အမြင်ကိုပြောပြတာတွေလုပ်တတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကဲတစ်လုံးချင်းအတိတ်ပဲတွေကိုပြောပါမယ်
1: ။有名な
0: ။ငါနာမဝိသေသနာပါ။နာမည်ကျော်တယ်လို့အတိတ်ပဲရပါတယ်
1: ။温泉
0: ဆိုတာကတော့သောတာရှင်တို့သိပြီးသားဖြစ်တဲ့ရေပူစမ်းပါ။ဝါကြအဆုံးမှာ
1: des
0: ထဲတာကရင်ကျေးတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်မှာတော့နာမဝိသေသနအသုံးပြုပုံကိုပြောပြပါမယ်။သင်ခန်းစာ7နှစ်တုန်းကချစ်စရာကောင်းတဲ့
1: "可愛い
0: "လိုမျိုး"ဤ"နဲ့အဆုံးသတ်တဲ့"ဤ"နာမဝိသေသနတွေကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်နာမဝိသေသနတစ်မျိုးလည်းရှိပါသေးတယ်။နာမည်ကျော်တဲ
1: ့"有名な
0: "လိုမျိုး"နာ"ကိုအထူးပြုတဲ့အချိန်မှာ"な"နဲ့အဆုံးသတ်တဲ့"な"နာမဝိသေသနတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
2: နာနာမဝိသေသနာကလည်းဤနာမဝိသေသနာလိုပဲနာရဲ့အရှိမဒီတိုင်းပေါင်းထည့်ုံနဲ့နာကိုအထူးပြုနိုင်တယ်နော
0: ်မှန်ပါတယ်ဥပမာပြောရရင
1: ် 有名な温泉
0: နာမည်ကျော်ရေပူစမ်းပါအဲ့လိုမျိုးနာရဲ့အရှိမထည့်ပြီးအထူးပြုတာပြင်နာမဝိသေသနာတွေကိုဝါကျအဆုံးမှာထားပြီးတော့သုံးလဲရပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်နာကိုဖြုတ်ပြီး this ပေါင်းပေးရပါမယ
1: ် 有名な
0: ကနည
1: ်း 有名です
0: နာမည်ကျော်ပါတယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်
2: トラシノエ、あくなたんびなおかไล่ပြောကြည့်ပါ哦。
1: 有名な温泉です。有名な温泉です。
2: トラシノไล่ပြောလို့ရကြရဲ့เนา
0: ะ。あくさび、こういう面をပြောပြတဲ့ဥပမာစကားပြောတွေကိုနားထောင်ကြည့်အောင်。
3: 元気な猿ですね。
4: 本当、元気ですね。
0: アデベルを占めばめ。
3: 元気な猿ですね。
2: トイレで尿べの。
1: 元気な。
0: そら、な、なまびてたなဖြစ်ပြီး、トイレでとアデベルやばれ。
1: 猿。
0: がろ、尿ば。わちゃそうま、ね、とてပြောだが、たふるやထောက်かんもを当かんねたぼဖြစ်ばれ。
4: 本当。元気ですね。
2: ほっぱ、トイレでの。
1: 本当。
0: そら、ほっぱ、でけばべ、路でべやび。あぴゃんらん、ツボトゥで、あみんじんトゥで、そらを褒めばれ。
1: 元気な。
0: そらを、わちゃあそうまいま、てでか、な、ごぴょっぴ。
1: 元気です。
0: 路ぴょわばめ。
2: トラシのなたんび、来ぴょじばお。
1: 元気な猿。元気な猿ですね。元気ですね。
0: け、なおたこお面類をပြောကြည့်အောင်。あにな抜文陣まにん類すぽんにゃんじゃねび、ゆぶさんが退席にでそうばぞ。退席てにゃべのろပြောကြည့်အောင်。退席てそうらが。
1: 静かな。静かな。
0: ば。にゃがろ。
1: 場所。場所。
0: ば。け、調査しよう。
5: 静かな場所ですね。静かな場所ですね。
0: あ、これか。年類ね、ラバレ周辺を聞いて、ラバレ周辺ね、と言ってよ。ラバレが
1: 綺麗な。綺麗な。
0: 周辺が
1: 景色。景色。
0: ば、言ってじゃばお。
3: 綺麗な景色ですね。綺麗な景色ですね。
0: で、次にとアポスズガが、ジャパンザニーマウナンが言ってたザガば。あろ待ったび、便通じゃばかみゃ。
6: へ。
1: へ。
0: そら、あろザガば。たふるが言ってあちゃんやぼ、とぼじゃれか、あんおでかま、通ねザガズば。တဖက်ကပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုကိုကစိတ်ဝင်စားကြောင်းပြသရရောက်တဲ့အတွက်စကားဝိုင်းကိုချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်စေပါတယ်
2: ။ဒီစကားစုကိုသူများတွေပြောထားတာကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
6: ။ဟေ
7: းဟေးဟေး
2: ဒ တရရှင်တို့ရေနားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
1: းဟေ
2: းတပတ်လူပြောတာတွေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဆိုရင်တရရှင်တို့လည်းအဲ့လိုသုံးကြည့်ပါနော
0: ်ကဲအခုဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ကြရအောင
3: ်ဟာဆာလがいっぱい
6: たくさん写真を撮っているのね
3: はいここは海外でも有名な温泉です
7: へえそうなんだ猿が温泉に入るのは珍しいからね
3: 猿の赤ちゃんかわいい
1: ミーヤのトラベルガイド
2: あくてかミーヤへ聞いたらんにょんかなわဒီနေ့တော့ဂျပန်ကရေပူဆန်အွန်ဆန်တွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
0: ။မပွင့်ဂျပန်မှာရေပူဆန်ရောက်ခွာလာရင
2: ်။ရောက်ဘူးတယ်အဝေးကြီးကတော့မဟုတ်ဘူးဒီအိုတိုင်းမလောက်ကနီနီနာနာအွန်ဆန်မှာဂျပန်မှာရေပူဆန်တွေအများကြီးရှိရဲ့နော်
0: ။ဟုတ်တယ်ဂျပန်မှာကမီးတောင်တွေပေါများတဲ့အတွက်နိုင်ငံအနှံ့မှာရေပူဆန်တွေရှိတယ်။ရေပူဆန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကအယောင်အနက်နဲ့နောက်ပြီးတော့အသားနဲ့ထိတွေ့ချိန်မှာခံစားချက်တွေကွာခြားကြတယ်။ပင်ပန်းရွမ်းနေပြီးညောင်ညာလာတွေကိုတတ်တာပြောက်ကင်းစေတယ်လို့ဆိုတဲ့ရေပူစမ်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်
2: ။ရေပူစမ်းစိန်ပြီးယောဂဝေဒနာတွေကုဖို့သွားတဲ့သူတွေများမယ်ထင်တယ်နော်
0: ။ဟုတ်တယ်။တချို့လူတွေကလည်းအဲဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့မိသားစုတွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့ရေပူစမ်းတဲခွန်းကိုအလဲပတ်အပြော့သွားကြတာ။အဲဒီမှာညအိတ်တဲရင်အေးအေးလူလူရေပူစမ်းစိန်နာမျိုးအရသာရှိတဲ့စားတောက်ဖွဲ့ရတွေစားကြတာမျိုးတွေလုပ်ပြီးအပန်းဖြေနားယူကြတာ
2: ။တော်တော်ပြောစရာကောင်းမယ်နော်။ဒါနဲ့ဘဲရေပူစမ်းတွေကနာမည်ကြီးလဲရင်
0: တိုကျိုနီးမှာရှိတဲ့ခူဆာချု온센နဲ့ကျူရှူကဘက်ပူ온센တွေကတော့ဟိုးရှိရှိကလေးကနာမည်ကျော်တဲ့ရေပူစမ်းတွေပါနောက်ထပ်နာမည်ကြီးတဲ့တစ်ခုကညူတို온센ကျိုပါသူကတော့ထိုးကုဒေတာကတောင်အထက်ထက်ကြားထဲမှာတည်ရှိတဲ့သိက္ကိုတာယာလှပတဲ့ရေပူစမ်းပါတ
2: ွားပြအောင်တွားရမယ
0: ်ဟုတ်ကဲ့ပါတောတာရှင်တို့လည်းကိုယ့်အကြိုက်ရေပူစမ်းကိုတွေးနိုင်အောင်တွားကြည့်ကြဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်ခင်ဗျာတော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
2: ။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။